mitä sai kakemöi. Toisen kamallakin rahoiks löi. Kakelta myös lainaa saa, korko vaan on vähän korkeampaa. No niin, kake, miltä meno maistuu? Niinpä niin, kake, miltä meno maistuu?